0: kubina nobar be harbay thangna ni na ru nang si sai angka nuna nobar be harbay na nuna
1: mo mo thangna sipai sipai ro hammi si le ti to no
0: nga hyphen no se
1: nga tam nam nang phai ke nga e ya ba a jor khan nang khata ko
0: आजार खाना का खबर ताखुते बुकुचन मनो कॉकबुक बाय करने मनो चीनी कॉकबुक नंबर 9485007172 और कॉकबुक नंबर वो ना करने मनो पर एक कॉकबुक बाय करेंगा ना हेलो
2: हेलो
0: न हेलो
2: दिवर कहाँ
0: है दिवर कहाँ हम
2: बेले हम बाय चीनी नाव सुनने
0: में बेले हम बाय Sabon khas
2: ani ne chi
0: Warren Tony takhu physios e sa de takhu
2: ni ni ni sa mon khale mandara
0: khana khana re to tong go
2: e sa de sa mon ye wa tang sa ri ri ri o ja de ni male ma to aw pa cha ma to
0: aw to khana re ne pa kha do sa bu ne pa kha a te ta ma khana na
1: अबो মনে কথক হাই ইনঠাঙ্গু
0: আনছে মনে কথক হাই
2: মনে কথক কি সরি দি জানো তো
1: আনছে সে কি সামা মনে ইউ
0: মা মনে ইউ তাকু বেলাই হাম ভাই ফিয়াবা আহং খরাং রগলা হামছে যায় রসাম রে রসাবি মি হাই পান দাদু ছাকা বন লগির দিন কাং বো লগির খা তে খরচা কলা হ্যালো
3: নো
0: লামছো গো সামন কথা কো
3: ও আমিয়াং
0: खोना बेलाय हामबाय खोनानाय आरो सामुंबो खोनानाय नर कायनि चिनि कबदुं नाम्बार दङ कायनि नन कल खालामो 9485007172 अ कायनि नन खोनाय करनि मानो हेलो औ हेलो
4: आं अग दान बेलाय थासों खा
0: बेलाय हामबाय
1: नरक
0: हम बुरन से कल खाला
1: खाते
4: हैं